casă, dosul capă. Ftin mă padă, așa am sapa la gantă. E apă tantă, vizualiz ce arăsă. Dans super mode, je leur donne même pas l'air. Tous les jours c'est ça.